0: تو ضرور ہی پڑ جائے گا، لیکن انہوں نے جیسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ دہائی دی دھرم کی، اس کے لیے تم انہیں کھما کر دینا۔ جاتے سمے بندو مجھ سے لپٹ کر بولی، جی جی، تو کیا تم لوگوں نے مجھے ایک دم تیاگ دیا؟ میں نے کہا، نہیں بندو، تم چاہے جیسی حالت میں رہو، پران رہتے میں تمہیں کبھی نہیں تیاگ سکتی۔ تین دن بیتے، تمہارے تعلقے کے لوگوں نے تمہیں کھانے کے لیے جو دیا تھا اسے میں نے تمہارے جٹھراگنی سے بچا کر نیچے والے کوئلے کی کوٹری کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا۔ سویرے اٹھتے ہی میں خود جا کر اس کو دانا کھلا آتی۔ دو ایک دن تمہارے نوکروں پر بھروسہ کر کے دیکھا، اسے کھلانے کی بجائے ان کا جھکاؤ اسی کو کھا جانے کی اور زیادہ تھا۔ اس دن سویرے کوٹری میں گئی تو دیکھا بندو ایک کونے میں گڑ مڑ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہانی پتنی کا پتر، لیکھک گرودیو رویندر ناتھ ٹیگور۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پیر پکڑ کر چپ چاپ رونے لگی۔ بندو کا پتی پاگل تھا۔ سچ کہہ رہی ہے بندو، بولنا۔
1: دیدی، تمہارے سامنے کیا میں اتنا جھوٹ بول سکتی ہوں؟ دیدی، وہ پاگل ہے، وہ پاگل ہے۔ اس وواہ میں سسر کی سہمتی نہیں تھی، لیکن میری ساس سے یمراج کی طرح وہ سب ڈرتے تھے۔ بیاہ کے پہلے ہی وہ کاشی چل دیے تھے۔ ساس نے ضد کر کے اپنے لڑکے کا بیاہ کر لیا۔
0: میں وہیں کوئلے کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ استری پر استری کو دیا نہیں آتی، کہتی ہے کوئی لڑکی تھوڑی ہی ہے، لڑکا پاگل ہے تو ہو، ہے تو پروش نا، ہے تو پروش۔ دیکھنے میں بندو کا پتی پاگل نہیں لگتا، لیکن کبھی کبھی اسے ایسا انماد چڑھتا کہ اسے کمرے میں تالا بند کر کے رکھنا پڑتا۔ بیاہ کی رات وہ ٹھیک تھا، لیکن رات میں جگتے رہنے کے کارن اور اسی طرح کے اور جھنجھٹوں کے کارن دوسرے دن سے اس کا دماغ بالکل خراب ہو گیا۔ بندو دوپہر کو پیتل کی تھالی میں بھات کھانے بیٹھی تھی، اچانک اس کے پتی نے بھات سمیت تھالی اٹھا کر آنگن میں پھینک دی۔ نہ جانے کیوں اچانک اس کو لگا مانو بندو رانی سسمنی ہو۔ نوکر نے ہو نہ ہو چوری سے اسی کے سونے کے تھال میں رانی کے کھانے کے لیے بھات دیا ہو، اسی لیے اسے کرودھ آ گیا تھا۔ بندو تو ڈر کے مارے مری جا رہی تھی۔ تیسری رات کو جب اس کی ساس نے اس سے اپنے پتی کے کمرے میں سونے کے لیے کہا تو بندو کے پران سوکھ گئے۔ اس کی ساس کو جب کرودھ آتا تھا تو ہوش میں نہیں رہتی تھی، وہ بھی پاگل ہی تھی لیکن پوری طرح سے نہیں، اس لیے وہ زیادہ خطرناک تھی۔ بندو کو کمرے میں جانا ہی پڑا۔ اس رات اس کے پتی کا مزاج ٹھنڈا تھا، لیکن ڈر کے مارے بندو کا شریر پتھر ہو گیا تھا۔ پتی جب سو گئے تب کافی رات بیتنے پر وہ کسی طرح چتورائی سے بھاگ کر چلی آئے۔ گھرنا اور کرودھ سے میرا شریر جلنے لگا۔ میں نے کہا، اس طرح دھوکے کے بیاہ کو بیاہ نہیں کہا جا سکتا۔ بندو، تو جیسے رہتی تھی ویسے ہی میرے پاس رہ، دیکھوں تجھے کون لے جاتا ہے یہاں سے۔ تم لوگوں نے کہا بندو جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے کہا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ پھر تم لوگوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم۔ پھر میں نے کہا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں بندو جھوٹ نہیں بولتی۔ تم لوگوں نے ڈر دکھایا، اگر بندو کے سسرال والوں نے پولیس کیس کر دیا تو آفت میں پڑ جائیں گے ہم۔ میں نے کہا کیا عدالت یہ بات نہیں سنے گی کہ اس کا بیاہ دھوکے سے پاگل ور کے ساتھ کر دیا گیا ہے؟ تم نے کہا تھا تو کیا اس کے لیے عدالت جائیں گے ہم؟ ہاں، ہمیں ایسی کیا غرض پڑی ہے؟ جو کچھ مجھ سے بن پڑے گا اپنے گہنے بیچ کر کروں گی۔ تم لوگوں نے پھر کہا تھا کیا وکیل کے گھر تک دوڑو گی؟ ہاں، इस बात का क्या जवाब होता। सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु की ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा, करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना, संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे, उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी, फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं।

0: مالک زیادہ نخرے نہیں کرتے.
1: اچھا.
0: وہ بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جہاں جائیں ان کا اور میرا اچھی طرح سواگت ہو.
1: یہ تو ہونا ہی چاہیے. یہ تو
0: میرا بڑا خیال رکھتے ہیں.
1: یہ تو ہونا بھی چاہیے. اچھا بھیا سنو, رات تمہیں تو نیند اچھی طرح آ گئی تھی.
0: جی ہاں جی ہاں, خوش ہوا.
1: اچھا تم نے چائے وائے بھی پی ہے؟
0: جی جی.
1: خیر ایک پیالہ گرم چائے اور منگواتا ہوں. اور ہاں سنو, یہ کچھ روبل تم اپنے پاس رکھ لو, کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی. سب
0: آپ کی بہت کرپا ہے.
1: ایسا نہ کہو بھیا, تم تو بہت ہی بھلے اور پیارے آدمی ہو.
0: اچھا میں ذرا دیکھ ہوں کہیں مالک جاگ نہ گئے.
1: ہاں ضرور ضرور, میں بھی جلدی سے تیار ہو کر جاتا ہوں. خوش فرما رہے,
2: خوش فرما رہے تھے جیسا
1: جیسا. جی بھائی میرا خیال یہ ہے, زیادہ اچھا ہو ہم لوگ لائن بنا لیں, انسپکٹر جنرل کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح جائیں گے تو وہ ہمیں گولی مار دیں گے. اسکول سپرنٹنڈنٹ صاحب
0: جی
1: آپ ادھر آ جائیے.
0: جی
1: ہیلتھ افسر صاحب آپ ان کے پیچھے, اور پوسٹ ماسٹر تم اس طرف آ
3: جاؤ. اور ہم,
0: ہمارا کیا ہوگا؟
1: مسٹر باب ڈاب آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ سرکاری ملازم تھوڑے ہی ہیں.
2: جج صاحب میرا ایک سجھاؤ ہے.
1: جی
2: کسی بہانے سے انسپکٹر صاحب کی جیب گرم کر دی جائے.
1: ارے بھائی یہی میں سوچ رہا تھا, لیکن وہ اتنا بڑا افسر ہے, ہمارا ارادہ سمجھ گیا تو ہمیں کچا ہی چبا جائے گا. پر اگر ہم یہ پیسہ بھرشٹاچار مولن چندہ کہہ کر صاحب کی جیب میں ڈال دیں تو کیسا رہے گا؟ کہیے کیوں پوچھ رہے ہیں افسر صاحب؟
4: ایک بہانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ دیں صاحب ہمارے ڈاک خانے میں اتنے روبل کا ایک گمنام منی آرڈر آیا ہے.
2: سنیے سنیے, یہ سب طریقے گوارو ہیں. سب پرگتیشیل اور انوشاسن بد دیشوں کی طرح اچھا یہی ہے کہ ہم لوگ ایک ایک کر کے اندر جائیں, اور کیونکہ اس حالت میں یہ بات دو آدمیوں کے پیچھے رہے گی. جج صاحب پہلے آپ جائیے.
1: نہیں نہیں نہیں, پہلے تم جاؤ ہیلتھ افسر صاحب. سب سے پہلے اس نے تمہارے اسپتال میں ان جل گرہن کیا ہے.
2: باپ رے, کسی بڑے افسر کو دیکھتے ہی میری تو ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں.
1: تو آپ ہی جائیے نا جج صاحب, آپ نے بھاشن دینے کی بڑی چھمتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے پلیٹو بول رہا ہے.
2: بالکل جج صاحب, جج صاحب پہلے آپ ہی جائیے.
1: اچھا تو میں ہی چلتا ہوں.
2: جی
5: کم بختوں نے کل اتنا کھلایا پلایا کہ ابھی تک خماری چڑھی ہوئی, لیکن اوصف پیارے مزہ آ گیا. دو چار دن بھی یہاں رہ گئے تو صحت بن جائے گی.
0: دیکھو تو میری بھی بڑی خاطرداری کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کیوں. میئر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے صاحب کو کیا کیا بات زیادہ پسند ہے.
5: یہ تم نہیں سمجھو گے پیارے.
0: اچھا
5: ان لوگوں کو میرے بارے میں کچھ غلط فہمی ہے.
0: اچھا
5: کہ میں کوئی بہت بڑا افسر ہوں.
3: آئیے آئیے تشریف لائیے. آصف تم جاؤ.
1: میں اس ڈسٹرکٹ کا شہر ہوں. معاف کیجیے گا حضور, میں اس شہر کا ڈسٹرکٹ جج ہوں. لیاقت انتیاب کے.
3: بیٹھے بیٹھے, آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی. سنائیے آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟
1: حضور یہ کام سنبھالنے کے 3 مہینے بعد ہی میرا کام دیکھ کر سرکار نے مجھے وشیش پرسکار پردان کیا تھا.
3: ارے مسٹر لیاقت انتیاب, آپ کی جیب سے کچھ نیچے گرا ہے؟
1: نہیں نہیں نہیں حضور, بھلا مجھ جیسے چھوٹے آدمی کی جیب سے کیا گر سکتا ہے.
3: میں کہتا ہوں ضرور کچھ گرا ہے.
1: نہیں کچھ نہیں گرا حضور.
3: کتنے سارے نوٹ ہیں؟ ارے بھائی آپ انہیں بیکار سمجھتے ہیں تو ہمیں ہی دے دیجیے.
1: یہ حاضر حضور, یہ لیجیے حضور, آپ ہی کے تو ہیں.
3: تو ایسا کیجیے کہ یہ نوٹ مجھے ادھار دے دیجیے, میں بعد میں واپس.
1: بعد میں ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کیجیے, میں آپ کا امون سمے خراب نہیں کروں گا. مجھے آگیا ہے.
3: ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور. اچھا آدمی تھا یہ بھی, جج ہوتے ہی اچھے ہیں. بےچارا 400 روبل دے گیا.
2: شریمان میں اندر آنے کی گستاخی کر سکتا ہوں؟
3: ہاں ضرور کر سکتے ہیں, ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے
2: میں شہر کا اسکول سپرنٹینڈنٹ ہوں.
3: آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ آپ کو ایک مزیدار قصہ سناؤں؟
2: جی
3: یہاں آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ
2: جی
3: میں ایک عجیب چکر میں الجھ گیا, اور نتیجہ یہ کہ تب سے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے.
2: جی حضور اگر آپ کچھ اور نہ سمجھیں تو یہ تھوڑے سے روبل سویکار کر لیجیے.
3: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ 400 روبل میرے اوپر ادھار سمجھیں.
2: جی میرے لیے ایسا سننا بھی پاپ ہے. اچھا مجھے آگے دیجیے. نمستے.
3: بہت بہت دھنیہ واد. نمستے نمستے. کون کون صاحب ہیں؟
2: جی
3: ارے آپ وہاں کھڑے کھڑے کیوں کانپ رہے ہیں؟ اندر آ جائیے.
2: جی میرا نام جملانیکا ہے. کل آپ نے میرے اسپتال کو ہی اپنے درشنوں سے پوتر کیا تھا.
3: ہاں ہاں ہاں لیکن مسٹر